登り待ってく燃えていけ無理のよう消えていく、yeah. だがいいトンネル抜けて動機やしない間の手、Go. あのでっかいビジョンをもう一回描いてさす俺がおめく俺を